para sa aton nga pabalon for today, ang aton nga verse. Basahon ta sa Galatians chapter 5, 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa hiligay noon, Galatia 5:22-23, pero ari ang bunga nga makita sa kabuhi sang tawo kon ang Espiritu Santo amo ang nagagahom sa iya. Mahigugmaon siya, malipayon, malinong ang iya pagkabuhi, mainantuson, malulo, maluwan, masaligan. Mabuot kag makapugong sang iya kaugalingon. Kon amo ina ang aton himuon, indi ta maglapas o indi ta malapas ang mga sugo sang Dios sa aton.

Madamo nga gid nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Sa aton pagpadayon, tagaantaligwa ang aton nga balitaan portion.

Maayong hapon liwat sa imo abiyan. Ang 1062 DXKI temporaryo anay nga mag off air due to technical problem. Pangamuyo ang aton iyang ayuyon nga broadcast and provision. Dawang salamat sa padayon nga pagpamati at pagsubaybay sa Jesus Dos DXKI.

0: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagigupod naman sa inyo sa sining ation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Sa sining adlaw aton pagpamalandungan ang isa ka pinasahi nga istorya na makita naton diri sa balaan nga kasulatan. Ini nanungod sang pagpatawad sang isa ka tinuga kung sa diin nakaagi sang lain-lain nga mga pagtilaw sa iya kabuhi. Luyag ko karon pagadalon sa inyo ang kabuhi ni Jose or si Joseph sa daan nga katipan. Aton mabasa diri ang isa ka dinalan nga nagalarawan sa aton kung ano ang iya tagipusoon sa iyang mga inagyan labi na gid sa pagpatawad niya sang iyang mga kauturan. I know nga many of us are familiar of this story about Joseph kay gina istorya ini nga istorya sa Blang Kasulatan labi na gid kung kita bala may mga eksperyensya katulad sa iya eksperyensya nga daw kabudlayid nga magpatawad. Kagkay balukit kita nga ang isa ka tao nga hindi makapagpatawad, nagakabuhigid siya sa mga kaakig, gakabuhi siya sa pagtimalos, kagwala gid sang kalinong ang iya kabuhi. Apang diri isa ka story sa Blang Kasulatan, nga luyag ko ipatagman sa atong tanan, nga iniblat tanan ng mga eksperyensya naton. May mga plano gali ang Ginoo. May tinutuyo ang Ginoo nga nagapahanugot siya na maka-experyensya sining mga kapiot nga mga pagsulay sa iya kabuhi. Kag isa sa mga dinalan nga iya ginamitlang diri nga pagpasaon ko lang ini nga dinalan nga amo diri kita mag pamalandong sang sining iya nga ginhambal nanungod sa iya tigipusoon. Sa Genesis Kapitulo 45:7-8, nagasiling ining dinalan. Pero ang Diyos amo ang nagpauna sa akon diri sa pagluwas sa inyo kabuhi, kag sa pagpabilin sa inyo kaliwat diri sa duta. Gani hindi kamo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akon, ginubayan niya ako nga daw amay kay Paraon. Kag Ginoo, kag ako bilang isa ka ginggamit nga nagiging isa ka hari sa bugos nga Ehipto.

Gin Black sang National Telecommunications Commission o NTC ang duha ka website nga suno pa ginagamit sang mga groomer para awhagon ang mga minor de edad nga maghimo sang krimen may kaangtanan. Sa mga insidente sang pagpanglutang sa buluthuan. Suno kay Philippine National Police spokesperson Colonel Allen Ray Co. Gintahasan sang NTC ang mga internet service provider o ISP na himuon nga hindi accessible sa Pilipinas ang nasambit nga mga website kasunod sang hingyo sang PNP Anti-Cyber Crime Group. Ginpahayag ni Co nga may unod-suno pa ang mga website sa mga material nga nagaduso sang violence ka ginagamit para hinahinay nga impluwensyahan ang mga kabataan nga maghimo sang peligroso nga aktibidad nga mahimo maglabot sa pagpangsakit o pagpanglutang sa matuod nga scenario. Wala naman gin pabutyag sang PNP ang pangalan sang duha ka website bangod nagapadayon pa ang investigasyon. Suno kay ko may nakita nga impluwensya ang nasambit nga website sa bag-o lang nga mga natabo nga insidente sang violence nga gin kalambigitan sang mga minor de edad. Padayon man suno pa ginatumod sang PNP ang iban pa nga website kag online platforms nga mahimo magduso sang violence kag ginagamit sa paggroom sa mga kabataan. Ang tikang ginhiwat kasunod sang pila ka insidente sang school violence subong atuig lakip ang tatlo ka pagpanglutang sa mga buluthuan nga gin kamatay na sang 8 ka estudyante kagin kapilas sang hindi magnubo sa 28 ka iban pa. Samtang may mga negosyante kag magtutudlo nga nagreklamo angot sa nasambit nga ban bangon na apektuhan ang ilang negosyo kag trabaho.

Yara na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Queenie. Naka-apekto ini sa minhan nga bahin sang Luzon. Kung sa diin ang kabaskugon sang hangin nagalabot 75 tubtob 90 kilometro kada oras. Nagagiho ang bagyo sa direksyon nakatundan aminhan nakatundan sa kadasigon 35 kilometros kada oras samtang padayon nga ginabantayan sa mga otoridad ang pagbag-o sang direksyon sini. DXKR Balita. Nagatugan na inisang mga pag-ulan sa bahin sang Visayas kag Mindanao. Balita. Ginapahalong ang mga residente sa mga naapektuhan nga rehiyon batok sa hana sang kalit nga pagbaha kag pagtipa.